0: 88.4 FM.
1: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase-Africa nohlanhla umfoka ngwe.
2: Wakumnandi emhlolweni ngangimona zonke insuku.